0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
7: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.

Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
4: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Så velkommen skal du være til Karins.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sane, ikke
3: heller.
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma kan ikke.
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula.no.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen, NO.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
6: Nei.
5: TV-kos.
6: Nei.
5: Vennekos.
6: Nei. Enda bedre. Det tid

0: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romanifolket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helene Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere 100 år.
1: Jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum at arten relativt ny i Norge. Det sier Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef i Norges jeger- og fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr i Norge. Og det jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket, og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten og Kurt Nilsen ga oss siste ordet her I Endre I morgen. God tirsdag, 11. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I går så startet jakta på rådyrbukk her I landet, men selv om rådyr I dag et vanlig syn mange steder, så har det faktisk ikke vært en del av norsk natur særlig lenge. Vi skal høre mer om hvordan rådyret kom til Norge, og hvorfor bestanden har vokst så kraftig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, før underholdningsguiden, dette Ten Sharp og You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
9: Underholdningsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det super tirsdag i vår radiobingo i dag. Vi garanterer at en toppgevinn skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner, med mindre da det noen som har bingo på lykketall i kveld, og alt har vunnet da 100 000 kroner. Og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld, men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste tre rekkeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså i kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet, de holder åpent i dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for Livet-gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen også klokka 11. Og klokka 18 i kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformel samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

0: Igår så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta, nevnte du jo, startet I går, og så går det liksom fremover nå. 20. August så starter jakt på villehein, 21. August så starter det litt jakt på due og noen av andetypene vi har, og så kommer 1. September, og da starter hjortejakta, så det 10. September, da starter fuglejakta, sånn ellers, og så kommer vi til 25. September, og da starter elgjakta, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. September. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. August og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
1: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge, og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt, den kom jo for 10.000 år siden, og Elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden. Den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art. Den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene ble bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
0: Ja, fascinerende. Da har jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi det kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
1: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en, ja, det jo en urtradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å meste det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12 000 hvert eneste år. Og I hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.
2: Ja, det sa Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Benke Knudson med Holiday I endelig mål. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter å ha kjørt av veien og ut på et jord I Vestre Toten I natt. Da politiet kom dit, så løp føreren fra bilen. Det jo et dårlig tegn. Politiet lette etter personer rundt to timer, blant annet med politihund, før føreren ble finnet et stykke unna. Ifølge politiet så virka føreren påvirket og tatt med for å avlegge prøver, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter etter Pink. Det her Raise Your Glass.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Opppussingen av Rådhusteatret I rute, og arbeidet pågår for fullt gjennom hele sommeren. Ifølge Stine Marie Solheim fra teatret byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Teatret håper å kunne åpne igjen I midten av september, men endelig dato vil bli annonsert på sosiale medier.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Kokken Max Ivan Lindkjølen, kjent for sitt ukentlige matprogram på radioen her, har nylig fylt 70 år. Til tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Lindkjølen har bred erfaring, blant annet fra oppdrag I utlandet, og har servert både kongelige og statsleder gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet sammen med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne ha fått.
3: Norge viser på det fineste som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer opp I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
4: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I kveld.
5: Husk Radio Bingo klokka 20.
6: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
7: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
13: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

En aller siste skål, Gaute Ormåsen I endelig morgen. Det blir spennende I kveld I vår radiobingo når vi kliner til på premiesiden. Hvis ikke lykkepotten på 100 000 kroner går ut, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner. Så store penger I sving I kveld. Bli med oss klokka 20 og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Vi tar en titt I politiloggen etter Christopher Cross. Det her Arthur's theme. Once in

Carters theme og Christopher Cross. Så en titt I politiloggen. 15 bilførere fikk bot av utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E16 ved Fagernes I går kveld. En av dem ble målt til 87 km I timen I 50-sona og mistet førekortet. Det var en letaksjon etter en savnet person I selv I går kveld. Både helikopter og droner ble brukt I søket. Personen ble funnet I god behold I natt, melder politiet. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten I natt. Føreren løp fra stedet da politiet kom fram, men ble funnet etter rundt 2 timers leting med blant annet politihund. Føreren virka påvirka og tatt med for prøver. Og en bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring I Nord-Aurdal I natt. Bilen skal ha svingt unna en elg og havnet av veien. 2 personer ble kjørt sykehus, men ingen skal være alvorlig skadd. Føreren blåste godt over lovlig grense.

0: Vår faste radiokokk I lokalradion, Max Ivan Lindkjølen. Du har rett og slett blitt litt eldre siden sist vi snakket sammen. Du har fylt 70 år, men du hviler ikke akkurat på løbæra her, ser du ut selv.
1: Nei, jeg har det så moro. Det stemmer, det har vært 70 år 31. juli. Og en fantastisk dag, jeg vante fred og ingen fare. Så jeg satt opp og stod på TV-en, plutselig... Så hørte jeg det frasa ut, og jeg tittet ut. Der stod to til barnebarna, og skulle gratulere meg klokka 11:55 om natta. Og jeg tok ut og tittet og sa hei og stod. Og så plutselig raset 20 til, som kom inn, og vi hadde et trivelig sammenkomst da, mellom 12 og 1 om natta. Det var veldig, veldig moro. Jeg var 70 år da, og nå jeg mellom 70 og 80. Og det går, så det går...
0: Men allikevel så du jo I full vigør på kjøkkenet som vanlig.
1: Ja, da kan jo til gi han jo bare 70 da. Og jeg synes jo det moro enda. Jeg det synes det, og Maxine overtar jo mer og mer, og dette en sånn smal overgang, eller veldig fin overgang, synes jeg. Så jeg får lov å være med ute og få være med enda og sånt. Og jeg trives jo på kjøkkenet. Jeg gleder meg hver dag til å stå opp og gå ut på kjøkkenet og være med der. Får telefoner, jeg vet ikke hvor mange kaker jeg har fått. Ja, men søndagskvelden, da fant jeg, om jeg har fått med alle venner, men da hadde jeg 794 helsninger på en eller annen måte, et eller annet medie. Helt fantastisk. Jeg skjønte at de finner meg, ja, men moro har det vært. Veldig moro har vært. 70 år, det unner alle å bli.
0: Og I løpet av 70 år så har du jo røkket å oppleve ganske mye, for du har jo vært mye ute og reist blant annet I forbindelse med jobben din.
1: Ja, jeg har vært mye ute og reist. Jeg har jobbet I Tyskland, vi har vært bort I England, vi har vært I Glasgow og hatt norsk matkurs. Jeg har hatt veldig, veldig mye moro. Jeg har vært så heldig, så jeg har vært på, jeg kaller det så, jeg har vært på rett plass til rett tid, og jeg glemmer jo aldri den gangen da jeg var i marmorhallen og serverte Kofi Annan, kronprinsen og Brundtlanda. Og da hadde vi cirka 200 vi skulle servere, og vi stod klare der, fikk det ut der, serverte. Og da fikk vi 80 minutter på oss, husker jeg, fra vi fikk det begynne å sette ut maten, til maten var klart å spise. Og det var ikke diskusjon, vi var ferdig. Etter 80 minutter, da gikk dørene opp, da kom det 200 inn. Det var helt fantastisk, veldig moro. Jeg må si det, å være på ambassade, saudi-arabiske ambassade, jeg glemmer ut det, oppe I Holmenkollåsen, det var 300 ambassadeansatte fra Oslo, det var 2 år på rad, Maxine, Øystein, jeg har opplevd så mye, hatt så mye moro, så egentlig så burde den jo lage litt noen notathefte, men jeg kan jo ikke skrive, så det nesten da, jeg kan skrive navnet mitt kanskje, men det liksom, jeg har opplevd så mye, både inn- og utland, kongeskipet, svensk, han som konge nå, Kekkonen har jeg vært med på,

Lillestrøm, så hadde vi 60 gjester her, men min bursdagsgave som jeg ba om å få selv, jeg la opp og gjorde i ordning selv, det var at det, våre to døttere, Anne-Kristin og jeg, og dummes barn og ektefeller, vi syklet ifra Finse og til Myrdal og overnattet i Myrdal. Fra Myrdal tog vi toget ned til Flom og overnatte der, fra Flom til Voss tog vi buss og ned til Bergen og fly hjem igjen liksom. Helt fantastisk. Norge viser på det fine som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer oppe i fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt, som jeg kan huske. Det var bursdagsgaven min. Og middagen var på Fredheim Hotel. Det hadde vi en buffet, fordi jeg liker unga. Og barnebarna var med. Det den største gaven du kan få som morfar.

Rusk, Radio Bingo, klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår radio.

0: Eurobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen, NO.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irene Borge og Helene Johansen. Forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen I innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet, for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt en av de største friluftsaktivitetene I Norge, og I går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr I fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært I Norge I uminnelige tider, men faktum at arten relativt ny I Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef I Norges jeger- og fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge, og det jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten natt til I dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren fra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I kveld.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Du har hørt Great Expectation i Endelig Morgen. God tirsdag, 11. august. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Historien til romanifolket skal løftes fram flere steder i innlandet den høsten her. Gjennom kunst og fortellinger så får publikum høre om kulturen, men også om uretten og overgrepene som taterne har blitt utsatt for i Norge. Og det skal handle mer om det her i løpet av den kommende halvtimen av Endelig Morgen. Først ut underholdningsguiden og Savage Garden, dette Animal Song.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
8: Underholdningsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det super tirsdag i vår Radio Bingo i dag. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner, med mindre da det noen som har bingo på lykketall i kveld. Og alt har vunnet da 100 000 kroner, og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld, men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste tre rekeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså i kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet, de holder åpent i dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for livet-gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen, altså klokka 11. Og klokka 18 i kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformel samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

0: Historien og kulturen til romani folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romanifolk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hilde Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romane folk tok gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg.
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. August. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, altså her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening og sånne ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
0: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
1: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet Fylkeskommune.
2: Ja, det sa rådgiver Rune Jørgensen I Fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Christian Waltz med Wonderchild.

Christian Waltz og Wonder Child. God tirsdag. I kveld så blir det ekstra spennende I vår radiobingo. Vi kliner til på premiesiden og kjører super tirsdag. Det betyder at hvis ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner. Altså en halv lykkepott skal I hvert fall ut I kveldens radiobingo. Bli med oss klokka 20 I kveld og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Bruno Mars. Det her Grenade.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Opppussingen av Rådhusteatret I rute, og arbeidet pågår for fullt gjennom hele sommeren. Ifølge Stine Marie Solheim fra teatret byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Teatret håper å kunne åpne igjen I midten av september, men endelig dato vil bli annonsert på sosiale medier.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Kokken Max Ivan Lindkjølen, kjent for sitt ukentlige matprogram på radioen her, har nylig fylt 70 år. Til tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Lindkjølen har bred erfaring, blant annet fra oppdrag I utlandet, og har servert både kongelige og statsleder gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet sammen med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne ha fått.
3: Norge viser på det fine som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer oppe I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
4: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
0: Været sponsrat av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordvestlig bris I dag. Stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I kveld.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kiel ishockey hadde I går sin første istrening foran 26-27-sesongen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at laget har vært tidlig ute med både signeringer og forberedelser, og at det har kommet inn mange forespørsler fra svenske spillere. Klubben venter nå på at flere spillere skal få innvilget norsk statsborgerskap, noe som kan åpne for ytterligere forsterkninger før seriestart.
1: Det er lett å bli en av mange I Sverige, og hvis man har lyst til å prøve noe nytt, så jo Norge et fint sted. Her det jo grenser på 6 stykker med importer I laget, så det kamp om plassen, og det har rent inn bra med forespørsler fra svenske spillere, og grunnen til at man sikter til Sverige litt for at det enklere å få dem I jobb her I Norge enn de som snakker engelsk.
0: Det var Kai Roger Lindberge som hadde vært på sesongens første istrening. Det duket for toppkamp på Hjemslund søndagen, og serieleder Haugesund møter Kongsvinger I Obos-ligaen. Men Haugesund må klare seg uten 2 sentrale spillere. Ifølge Mitt Kongsvinger må både ligaens toppskårer Sori Diarra og kaptein Sivert Heltne Nilsen stå over kampen etter å ha pådratt seg sitt 4. gule kort I serien seieren mot Raufoss. Diarra har skåret imponerende 25 mål på 17 kamper og I ferd med å sette ny skåringsrekord I ligaen, men må altså se toppoppgjøret fra tribunen. Odal fotballklubb I en drømmestart på høstsesongen da de slo Raufoss 2 hele 4-0 på hjemmebane mandag kveld. Odal leder 3-0 til pause etter skåringer av Christian Rombøl, Simen Kristoffersen Holen og Andreas Lundgren. Før Holen satte da inn sitt andre mål I andre omgang. Seieren løfter Odal over nedrykkstreken og forbi Raufoss på tabellen. Simen Kristoffersen Holen ble kåret til banens beste spiller etter 2 skåringer, og tomålsskåreren sier det var en viktig seier.
2: Ja, det var veldig viktig å komme og få 3 poeng her I dag. Det viktig å vise på hjemmebane hvem som skal styre på Sandemoen. Nei, det var veldig gøy å se frem til neste kamp. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Rådhusteatret i Kongsvinger har en periode vært under oppussing. Det nærmer seg slutten på dette prosjektet. Og vi har tatt en prat med Stine Marie Solheim, som sjef for Rådhusteatret, om hvor godt de i rute.
1: Her det oppussing for alle penger, holdt jeg på å si. Her det i full gang. Vi er egentlig i rute. Vi har jo arbeid på alle steder av bygget, så det betyr jo at vi har folk som jobber overalt, hele tiden, gjennom hele sommeren. Så det har vært veldig fint det, altså.
0: Det jo da i hovedsak innvendig dere driver nå. Hva det dere gjør?
1: Vi gjør veldig mye forskjellig, for det alt fra ventilasjonsarbeid til rørfornying, til å pusse opp vegger og tak og setene skal vi bytte ut. Og så det litt scenegulvet skal skiftes. Det både teknisk utstyr som blir oppgradert. Det er litt overalt, rett og slett.
0: Rett og slett hele rundbaut som egentlig tas.
1: Og så vi veldig heldige, for vi har fått anledning til å bytte ut trappeheisen. Sånn at nå skal vi få en ordentlig sånn løfteheis. Sånn at folk med rullestol også kan komme litt lettere inn i bygget. Så det vi veldig fornøyde med. Det det største vi holder på med akkurat nå.
0: Og så begynner det å nærme seg at dere skal åpne igjen. Og da har dere jo i den forbindelsen også lagt ut på deres Facebook-side at folk kan på en måte ønske seg litt hva som skal komme, spesielt på kino da, når dere åpner igjen. Hvorfor har dere gjort det?
1: Nei, fordi vi har jo vært stengt lenge da. Det har jo vært mange storfilmer nå i sommer, som folk kanskje har gått glipp av. Vi må nesten håpe at folk har kommet seg litt på kino i andre steder likevel. Men da det jo kanskje noen da, som har gått glipp av noen film, som de kanskje har lyst til å se likevel. Og da håper vi at vi kan vise litt filmer sånn på tampen, i forbindelse med åpning, og at man får med seg de store filmene som man kanskje ikke klippet i sommer.
0: Så det kan bli en hurtigere utskiftning da, av filmer sånn de første par ukene, eller?
1: Ja, det får vi jo se litt på da. Vi får se, det vil jo ikke være sånn at vi viser alle de ønskefilmene veldig lenge av gangen, men det vil jo kanskje være flere. Det kommer litt an på hvem som har, hvilke filmer det og hvor mange som har stemt på de ulike filmene, tenker jeg.
0: Merker dere noe til at dere savnet da?
1: Ja, vi vet jo at det mange som, vi har fått mange forespørsler i løpet av sommeren om vi stengt og om man kan komme på kino og sånn, men vi har jo også da kunnet henvise til de andre kinoene som i regionen, så vi håper jo at folk har kommet på seg på kino likevel da. Og så har det jo vært en sommer med mye fint vær, og det vet vi jo har en innvirkning på kinobesøket.
0: Mm. Og tidspunktet for oppussing jo kanskje valgt med omhu i så måte?
1: Det jo det. Det jo helt klart at det en litt, og så det også fordi vi også driver med kulturarrangementer, og vi har litt færre kulturarrangementer på sommeren.
0: Har dere satt noen dato for åpning?
1: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss i midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Per! Du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
10: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helen Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som er svært lite kjent blant vanlige folk. Det er undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum er at arten er relativt ny i Norge. Det sier Line Lillebø Osfoss, som er informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det er den første observasjon av rådyr i Norge, og det er jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framsto føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Du har hørt Rain Me In og Sam Fender på det som blir en solskinsdag ser ut til. Det bare å nyte, og så blir det faktisk enda litt varmere I dagene som kommer, så et lite comeback for sommeren har vi I vente den uka her. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio. Det skal handle om at jakta på rådyrbukk I gang, og hvert år så felles 10.000-vis av rådyr her I landet. Men dyret som vi I dag ser over store deler av Norge har faktisk ikke vært her så lenge som mange kanskje tror. Vi skal høre hvordan rådyret fant veien til Norge den kommende halve timen. Før det, her Maggie Reilly og Listen to Your Heart.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Underholdningsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det super tirsdag i vår Radio Bingo i dag. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner, med mindre da det noen som har bingo på lykketall i kveld, og alt har vunnet da 100 000 kroner, og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld, men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste tre rekkeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså i kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet, de holder åpent i dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for Livet-gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen, altså klokka 11. Og klokka 18 i kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformell samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

0: I går så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Oh ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta nevnte du jo startet I går, og så går det liksom fremover nå. 20. August så starter jakt på villehein, 21. August så starter det litt jakt på due og noen av andre typene vi har, og så kommer 1. September, og da starter hjortejakt da, så det 10. September, da starter fuglejakt da, sånn ellers, og så kommer vi til 25. September, og da starter elgjakt da, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ut I september, 25. September. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. August og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
1: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden, den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art, den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene blir bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
0: Ja, fascinerende. Da har hvertfall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
1: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en Ja, det jo en urtradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å mestre det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12 000 hvert eneste år. Og hvertfall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.
2: Det sa Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Maria Arredondo og Cross Every River.

Cross Every River, Maria Arredondo I Endelig morgen. Det registrert færre rovviltskader på sau så langt I år. Statens naturoppsyn har påvist 489 skader, og det det laveste, eller nest laveste tallet på over 20 år. Skadene fra gaupe rekordlave, og det også færre skader fra bjørn enn I fjor, det melder NRK. Samtidig så har skadene fra jerv, kongeørn og ulv økt, skriver statskanalen videre. Du får lokale nyheter etter Calvin Harris og Haim. Det her Pray to God.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Opppussingen av Rådhusteatret I rute, og arbeidet pågår for fullt gjennom hele sommeren. Ifølge Stine Marie Solheim fra teatret byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Teatret håper å kunne åpne igjen I midten av september, men endelig dato vil bli annonsert på sosiale medier.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september. Og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Kokken Max Ivan Lindkjølen, kjent for sitt ukentlige matprogram på radioen her, har nylig fylt 70 år. Til tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Lindkjølen har bred erfaring, blant annet fra oppdrag I utlandet, og har servert både kongelige og statsleder gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet sammen med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne ha fått.
3: Norge viser på det fine som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over at Mathea, yngste barnebarnet, hun 7 år, hun sykler 37 kilometer opp I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
4: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också. Många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
0: Været sponsrat av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I kveld.
5: Husk Radio Bingo klokka 20.
6: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
7: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Søndag den 16. August ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Romeiksvik og Lomsk i endelig morgen. God tirsdag, minner om vår radiobingo I kveld, hvor vi kjører super tirsdag. Vi kliner til på premiesiden I kveld og skal dele ut I hvert fall 50 000 kroner. Om ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner I kveld, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner I vår radiobingo I kveld. Det tilsvarer altså en halv lykkepott det. Og så blir det spennende å se da hvem som vinner, enten 100 000 eller 50 000 kroner. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Dette Pointer Sisters.

I'm So Excited og Pointer Sisters I Endelig Morgen. Så en titt I politiloggen. 15 bilførere fikk bot av utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E16 ved Fagernes I går kveld. En av dem ble målt til 87 km I timen I 50-sona og mistet førekortet. Det var en letaksjon etter en savnet person I selv I går kveld. Både helikopter og droner ble brukt I søket. Personen ble funnet I god behold I natt, melder politiet. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten I natt. Føreren løp fra stedet da politiet kom fram, men ble funnet etter rundt 2 timers leting med blant annet politihund. Føreren påvirket og tatt med for prøver. Og en bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring I Nord-Aurdal I natt. Bilen skal ha svingt unna en elg og havnet av veien. 2 personer ble kjørt sykehus, men ingen skal være alvorlig skadd. Føreren blåste godt over lovlig grense.

0: Vår faste radiokokk I lokalradion, Max Ivan Lindkjølen. Du har rett og slett blitt litt eldre siden sist vi snakket sammen. Du har fylt 70 år, men det, du hviler ikke akkurat på løbæra her, ser du ut til.
1: Nei, jeg har det så moro. Det stemmer, det har vært 70 år 31. Juli. Og en fantastisk dag, jeg vante fred og ingen fare. Så jeg satt opp og så på TV-en, plutselig så hørte jeg det frasa ut, og jeg tittet ut. Der stod to til barnebarna, og skulle gratulere meg klokka 11:55 om natta. Og jeg tok ut og tittet og sa hei og stod. Og så plutselig raset 20 til. Som kom inn, og vi hadde et trivelig sammenkomst da, mellom 12 og 1 om natta. Det var veldig, veldig moro. Det var 70 år da, og nå jeg mellom 70 og 80. Og det går, så det går.
0: Men allikevel så det jo I full vigør på kjøkkenet som vanlig.
1: Ja, da kan jo ikke gi han jo bare 70 da. Og jeg synes jo det moro enda, jeg det synes det, og Maxine overtar jo mer og mer, og dette en sånn smal overgang, eller veldig fin overgang, synes jeg, så jeg får lov å være med ute, og få være med enda og sånt, og jeg trives jo på kjøkkenet, jeg gleder meg hver dag til å stå opp og gå ut på kjøkkenet og være med der, får telefoner får, jeg vet ikke hvor mange kaker jeg har fått, ja, men søndagskvelden da fant jeg, om jeg har fått med alle vel, men da hadde jeg 794 helsninger på en eller annen måte et eller annet medie, helt fantastisk, jeg skjønte at de finner meg, ja, men moro har det vært, veldig moro har det vært 70 år, det unner alle å bli.
0: Og I løpet av 70 år så har du jo røkket å oppleve ganske mye, for du har jo vært mye ute og reist blant annet I forbindelse med jobben din.
1: Ja, jeg har vært mye ute og reist, jeg har jobbet I Tyskland, jeg har vært bort I England, jeg har vært I Glasgow og hatt norsk matkurs, jeg har hatt veldig, veldig mye moro, jeg har vært så heldig, så jeg har vært på, jeg kaller det så, jeg har vært på rett plass til rett tid, og jeg glemmer jo aldri den gangen da jeg var I marmorhallen og serverte Kofi Annan, kronprinsen og Brundtlanda. Og da hadde vi cirka 200 vi skulle servere, og vi stod klare der, fikk det ut der, serverte. Og da fikk vi 80 minutter på, så husker jeg, fra vi fikk det begynne å sette ut maten, til maten var klart å spise. Og det var ikke diskusjon, vi var ferdig. Etter 80 minutter, da gikk dørene opp, da kom det 200 inn. Det var helt fantastisk, veldig moro. Jeg må si det, å være på ambassade, saudi-arabiske ambassade, jeg glemmer ut det, oppe I Holmenkollåsen, det var 300 ambassadeansatte fra Oslo, det var 2 år på rad, Maxine, Øystein, jeg har opplevd så mye, hatt så mye moro, så egentlig så burde den jo lage litt noen notathefte, men jeg kan jo ikke skrive, så det nesten da, jeg kan skrive navnet mitt kanskje, men det liksom jeg har opplevd så mye, både inn og utland, kongeskipet, svensk han som kongen nå Kekkonen har jeg vært med på jeg vet nesten ikke hva jeg ikke har vært med på, nede I Tyskland var vi I Berlin der og laget den gangen det var jo da pull pork kom så fikk vi beskjed om vi kunne lage en lokal internasjonal rett da laget jeg pull elk og vi vant alt som var nede på det var veldig moro jeg kan ikke få sagt hvor heldig jeg var med kokkyrket mitt
0: og når du da fyller 70 år og kokk selv hvem sto for bursdagsmiddagen og hva ble servert?
1: Ja, altså bursdagsmiddagen den jeg har sagt bestandig at jeg ønsker ikke å ha noe selskap, jeg har aldri hatt det så den 31. Da jeg fylte år, da var jeg selv og serverte mat I et brøllup I Lillestrøm, så hadde vi 60 gjester der men min bursdagsgave som jeg ba om å få selv, som jeg la opp og gjorde I ordning selv, det var at våre to døttere, Anne-Kristin og jeg, og dummes barn og ektefeller, vi sykler ifra Finse og til Myrdal og overnatte I Myrdal. Fra Myrdal tog vi toget ned til Flom og overnatte der. Fra Flom til Voss tog vi buss og ned til Bergen og fly hjemme til den liksom. Helt fantastisk. Norge viser på det fineste som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år. Hun sykler 37 kilometer opp i fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske. Det var bursdagsgaven min. Og middagen var på Fredheim Hotel. Det hadde vi en buffet, for jeg liker unga. Og barnebarna var med. Det den største gaven du kan få som morfar.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løper finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang Beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann I 30-åra som kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romani-folket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helen Irén Borge og Helen Johansen, og forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen I Innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I kveld.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ella Langley og Choosing Texas I endelig morgen, litt over ni denne tirsdagen 11. august, og med Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Roman I folkets historie rommer både en rik kultur og en mørk del av norsk historie. I høst så skal en ny forestilling I innlandet løfte fram både kulturen og uretten som taterne har blitt utsatt for. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen av vår frokostsending. Før det underholdningsguiden og Henning Kvitnes, dette trengte ingen. Yeah.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
8: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Underholdningsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det super tirsdag i vår Radio Bingo i dag. Vi garanterer at en toppgevinn skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner. Med mindre da det noen som har bingo på lykketall i kveld, og alt har vunnet da 100 000 kroner. Og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld, men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste tre rekeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså i kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet, de holder åpent i dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for livet-gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen, altså klokka 11. Og klokka 18 i kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformel samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

0: historien og kulturen til romene I folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romanifolk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helen Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helen har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romene folk tok gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg.
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. august. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, altså her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening og så da ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
0: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
1: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet Fylkeskommune.
2: Ja, det sa Rune Jørgensen, som rådgiver I Fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Empire of the Sun skal ta oss videre musikalsk nå. Du hører We Are the People. God tirsdags formiddag. We go.

We are the people, empire of the sun. Det blir spennende I vår radiobingo I kveld når vi kjører Super Tirsdag og kliner til på premiesiden. Om ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner, så øker vi den siste gevinsten til en halv lykkepott, nemlig 50 000 kroner, som vi vet at noen kommer til å vinne I dag. Altså spill 4 og 3 rekker, 50 000 kroner, med mindre på lykkepotten da allerede har gått ut. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld. Fram mot lokale nyheter, her Hannah og Hollywood Live.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Opppussingen av Rådhusteatret I rute, og arbeidet pågår for fullt gjennom hele sommeren. Ifølge Stine Marie Solheim fra teatret byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Teatret håper å kunne åpne igjen I midten av september, men endelig dato vil bli annonsert på sosiale medier.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Kokken Max Ivan Lindkjølen, kjent for sitt ukentlige matprogram på radioen her, har nylig fylt 70 år. Til tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Lindkjølen har bred erfaring, blant annet fra oppdrag I utlandet, og har servert både kongelige og statsleder gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet sammen med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne ha fått.
3: Norge viser på det fine som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer oppe I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
4: Ja, nej, jag måste ju säga att vi var väldigt ödmjuk inför det för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I kveld.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
6: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
13: Jo Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

kroa og på Grand. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Kiel ishockey hadde i går sin første istrening foran 26-27 sesongen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at laget har vært tidlig ute med både signeringer og forberedelser, og at det har kommet inn mange forespørsler fra svenske spillere. Klubben venter nå på at flere spillere skal få innvilget norsk statsborgerskap, noe som kan åpne for ytterligere forsterkninger før seriestart.
1: Det er lett å bli en av mange i Sverige, og hvis man har lyst til å prøve noe nytt, så er jo Norge et fint sted. Her er det jo grenser på 6 stykker med importer i laget, så det er kamp om plassen, og det har rent inn bra med forespørsler fra svenske spillere, og grunnen til at man sikter til Sverige er litt for at det er enklere å få dem i jobb her i Norge enn de som snakker engelsk. Så.
0: Det var Kai Roger Lindberge som hadde vært på sesongens første istrening. Det er duket for toppkamp på Hjemslund søndag, og serieleder Haugesund møter Kongsvinger i Obos-ligaen, men Haugesund må klare seg uten to sentrale spillere. Ifølge Mitt Kongsvinger må både ligaens toppskårer Sori Diarra og kaptein Sivert Heltene Nilsen stå over kampen etter å ha pådratt seg sitt fjerde gule kort i serien seieren mot Raufoss. Diarra har skåret imponerende 25 mål på 17 kamper og er i ferd med å sette ny skåringsrekord i ligaen, men må altså se toppoppgjøret fra tribunen. Odal fotballklubb fikk en drømmestart på høstsesongen da de slo Raufoss 2 hele 4-0 på hjemmebane mandag kveld. Odal leder 3-0 til pause etter skåringer av Christian Rombøl, Simen Kristoffersen Holen og Andreas Lundgren. Før Holen satte da inn sitt andre mål i andre omgang. Seieren løfter Odal over nedrykkstreken og forbi Raufoss på tabellen. Simen Kristoffersen Holen ble kåret til banens beste spiller etter 2 skåringer, og tomålsskåreren sier det var en viktig seier.
2: Ja, det var veldig viktig å komme og få 3 poeng her i dag. Det er viktig å vise på hjemmebane hvem som skal styre på Sandemoen. Nei, det var veldig gøy å se frem til neste kamp.

0: Rådhusteatret i Kongsvinger har en periode vært under oppussing. Det nærmer seg slutten på dette prosjektet. Og vi har tatt en prat med Stine Marie Solheim, som sjef for Rådhusteatret, om hvor godt de i rute.
1: Her det oppussing for alle penger, holdt jeg på å si. Her det i full gang. Vi er egentlig i rute. Vi har jo arbeid på alle steder av bygget, så det betyr jo at vi har folk som jobber overalt, hele tiden, gjennom hele sommeren. Så det har vært veldig fint det, altså.
0: Det jo da i hovedsak innvendig dere driver nå. Hva det dere gjør?
1: Vi gjør veldig mye forskjellig, for det alt fra ventilasjonsarbeid til rørfornying, til å pusse opp vegger og tak og setene skal vi bytte ut. Og så det litt scenegulvet skal skiftes. Det både teknisk utstyr som blir oppgradert. Det er litt overalt, rett og slett.
0: Rett og slett hele rundbaut som egentlig tas.
1: Og så vi veldig heldige, for vi har fått anledning til å bytte ut trappeheisen. Sånn at nå skal vi få en ordentlig sånn løfteheis. Sånn at folk med rullestol også kan komme litt lettere inn i bygget. Så det vi veldig fornøyde med. Det det største vi holder på med akkurat nå.
0: Og så begynner det å nærme seg at dere skal åpne igjen. Og da har dere jo i den forbindelsen også lagt ut på deres Facebook-side at folk kan på en måte ønske seg litt hva som skal komme, spesielt på kino da, når dere åpner igjen. Hvorfor har dere gjort det?

0: de ulike filmene, tenker jeg.
1: Merker dere noe til at dere savnet, da?
0: Ja, vi vet jo at det mange som, vi har fått mange forespørsler I løpet av sommeren om vi stengt og om man kan komme på kino og sånn, men vi har jo også da kunnet henvise til de andre kinoene som I regionen. Så vi håper jo at folk har kommet på seg på kino likevel da. Og så har det jo vært en sommer med mye fint vær, og det vet vi jo har en innvirkning på kinobesøket.
1: Mm. Og tidspunktet for oppussing jo kanskje valgt med omhu I så måte?
0: Det jo det. Det jo helt klart at det en litt... Og så det også fordi vi også driver med kulturarrangementer, og vi har litt færre kulturarrangementer på sommeren.
1: Har dere satt noe dato for åpning?
0: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
7: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense hjelpelinjen.no.
8: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
9: det noe du ser etter og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
8: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Det digg. Lofos smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Klokka runder 10, og endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandøt. Vi høres igjen I morgen tidlig. Straks Trond Harald klar med formiddagen, men før det så det tid for nyheter.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Nav legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann I 30-åra som kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romani-folket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helen Irén Borge og Helen Johansen, og forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen I Innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Lys på meg, Victor Leksell var første mann ut I dagens formiddagssending. Det 11. august, og Bjørn Martin tar noen velfortjente timer fri etter dagens morgensending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt, og det jeg rimelig trygg på at du har hatt. Nå skal vi de neste minuttene kose oss med musikk fra både Zimmermann og Fay Villhagen, og Martine Zetlitz. Her Apples and Diamonds.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det noen av dem, men det også mange, og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for i en stor langtidsstudie med rundt 355 000 deltakere fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drak koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men i hvert fall en god grunn til å fortsette. Da, med å ta denne morgenskaffen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20.
2: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av? Ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

var Team Me denne tirsdags formiddagen, hvor du hjertelig til stede her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg skikkelig stas. Nå skal du få Josh Groban om få minutter, etter Tobias Sten. Her Seira Temeng.

0: Josh Groban, You I Loved, Don't Give Up, her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Smak av honning, en velkjent De Lillos klassiker fra 1995 kommer din vei nå.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, jeg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Denk om!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Mamma?
0: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
1: En god roman, liksom.
0: En roman?
1: Ja, Amalie skrev.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens Vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra Vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Love Somebody fra Morgan Wallen her på din helt egen lokale radio I Innlandet. God formiddag og god tirsdag. Klokka den har passert 11. James Morrison på vei etter Enrique Iglesias. Her Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20.
2: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det super tirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Klokka den har passert 11:30. Det snart tid for lokale sportsnyheter. Du har I vente Nickelback også, Far Away, etter Olivia Dean og frem til ferske sportsnyheter. So easy to fall in love.

0: Kiel ishockey hadde i går sin første istrening foran 26-27-sesongen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at laget har vært tidlig ute med både signeringer og forberedelser, og at det har kommet inn mange forespørsler fra svenske spillere. Klubben venter nå på at flere spillere skal få innvilget norsk statsborgerskap, noe som kan åpne for ytterligere forsterkninger før seriestart.
1: Det er lett å bli en av mange i Sverige, og hvis man har lyst til å prøve noe nytt, så er jo Norge et fint sted. Her er det jo grenser på 6 stykker med importer i laget, så det er kamp om plassen, og det har rent inn bra med forespørsler fra svenske spillere, og grunnen til at man sikter til Sverige er litt for at det er enklere å få dem i jobb her i Norge enn de som snakker engelsk.
0: Det var Kai Roger Lindberge som hadde vært på sesongens første istrening. Det er duket for toppkamp på Hjemslund søndag, og serieleder Haugesund møter Kongsvinger i Obos-ligaen, men Haugesund må klare seg uten 2 sentrale spillere. Ifølge Mitt Kongsvinger må både ligaens toppskårer Sori Diarra og kaptein Sivert Heltene Nilsen stå over kampen etter å ha pådratt seg sitt 4. gule kort i serien seieren mot Raufoss. Diarra har skåret imponerende 25 mål på 17 kamper og er i ferd med å sette ny skåringsrekord i ligaen, men må altså se toppoppgjøret fra tribunen. Odal fotballklubb fikk en drømmestart på høstsesongen da de slo Raufoss 2 hele 4-0 på hjemmebane mandag kveld. Odal leder 3-0 til pause etter skåringer av Christian Rombøl, Simen Kristoffersen Holen og Andreas Lundgren. Før Holen satte da inn sitt andre mål i andre omgang. Seieren løfter Odal over nedrykkstreken og forbi Raufoss på tabellen. Simen Kristoffersen Holen ble kåret til banens beste spiller etter 2 skåringer, og tomålsskåreren sier det var en viktig seier.
2: Ja, det var veldig viktig å komme og få 3 poeng her i dag. Det er viktig å vise på hjemmebane hvem som skal styre på Sandemoen. Nei, det var veldig gøy å se frem til neste kamp.

Nickelback og Far Away på en fin tirsdag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, og sommerferien den lagt bak oss for mange, og da det jo godt å gjøre ingenting. Det synger Fredrik Kalas om. Skru!

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Oh baby fra Robin, du fikk henne på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Det tirsdag, og klokka den snart 12. Vi midt på dagen, og det betyr at vi skal oppdateres på ferske nyheter. Det blir Billy Ocean på vei dit, som synger Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferenseligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens Vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods. Og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra Vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang Beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremstod som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Sacrifice og The Weeknd etter nyheter. Klokka den snart 8 minutter over 12. Du på din helt egne lokale radio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Og ganske snart så venter Zuma på oss og Lene Malin også. Etter Savage Garden, australsk musikk på en fin tirsdag. Her Truly, Madly, Deeply.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen, og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Stopp!
9: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

Er du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det er noen av dem, men det er også mange, og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for i en stor langtidsstudie med rundt 355 000 deltakere fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drak koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men i hvert fall en god grunn til å fortsette. Skjønner da med å ta denne morgenskaffen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20.
2: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
6: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Per, du der inne?
10: Ja.
9: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
10: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
11: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Ferrari og Stig Brenner, vi kan ikke være venner. Du hørte dem på din lokale radio her I innlandet god tirsdag. Kings of Leon, Hugh Sambaria, John Travolta med Olivia Newton-John på vei etter en fin låt her fra Delara. Her sjelen.

i 1978. Det var Olivia Newton-John og John Travolta. Du hørte Summer Nights her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Vi skal til Prince og Purple Rain om få minutter. Love Story fra Taylor Swift også, som venter ferske nyheter etter Halvdan Sivertsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 9600. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

En motorsykkelulykke I Moss I Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt I stedet etter melding om ulykken I ettermiddag. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt.

0: I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidsdagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet I mixed stafett. Hun løp 54,22 I semifinalen og ble nummer 3, 1700-deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned I 53-tallet for medalje I finalen I morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransje skilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Without you. Without you ifra Dean Lewis. I det du oppdatert på nyheter. Klokka, den nå 8 minutter over 1. Det tirsdag ettermiddag, og du hjertelig til stede. Det blir Synne Vo med Heldig etter Ronan Keating. When you say nothing at all.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Synne Vo ifra Lesja. Lesja som var stedet som I år arrangerte landskytterstevne. Det var kjempesuksess. Her fikk du heldig på din lokale radio I Innlandet. Bertine Zetlitz og Samsaya her, Electric Feet.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdags bingo her I kanalen. I dag så det en siste premie på 50 000 kroner dersom de 100 000 I lykkepotten ikke går. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Der finner du også all info om spillet og hvor du kan kjøpe bingo-blokker. Og der kan du også høre og se trekninga som I kveld spilles som alltid klokka 20.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
3: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

Love Affair ifra Matilda her på din lokale radio I Innlandet. Det blir snart lokale sportsnyheter etter Kjartan Lauritsen og Astrid S. Her Friskis.

0: Kiel ishockey hadde i går sin første istrening foran 26-27-sesongen. Trener Tom Ivar Hesbråten forteller at laget har vært tidlig ute med både signeringer og forberedelser, og at det har kommet inn mange forespørsler fra svenske spillere. Klubben venter nå på at flere spillere skal få innvilget norsk statsborgerskap, noe som kan åpne for ytterligere forsterkninger før seriestart.
1: Det er lett å bli en av mange i Sverige, og hvis man har lyst til å prøve noe nytt, så er jo Norge et fint sted. Her er det jo grenser på 6 stykker med importer i laget, så det er kamp om plassen, og det har rent inn bra med forespørsler fra svenske spillere, og grunnen til at man sikter til Sverige er litt for at det er enklere å få dem i jobb her i Norge enn de som snakker engelsk.
0: Det var Kai Roger Lindberge som hadde vært på sesongens første istrening. Det er duket for toppkamp på Gjemslund søndag, og serieleder Haugesund møter Kongsvinger i Obos-ligaen, men Haugesund må klare seg uten 2 sentrale spillere. Ifølge Mitt Kongsvinger må både ligaens toppskårer Sori Diarra og kaptein Sivert Heltne Nilsen stå over kampen etter å ha pådratt seg sitt 4. gule kort i serien seieren mot Raufoss. Diarra har skåret imponerende 25 mål på 17 kamper og er i ferd med å sette ny skåringsrekord i ligaen, men må altså se toppoppgjøret fra tribunen. Odal fotballklubb i en drømmestart på høstsesongen da de slo Raufoss 2 hele 4-0 på hjemmebane mandag kveld. Odal leder 3-0 til pause etter skåringer av Christian Rombøl, Simen Kristoffersen Holen og Andreas Lundgren. Før Holen satte da inn sitt andre mål i andre omgang. Seieren løfter Odal over nedrykkstreken og forbi Raufoss på tabellen. Simen Kristoffersen Holen ble kåret til banens beste spiller etter 2 skåringer, og tomålsskåreren sier det var en viktig seier.
2: Ja, det var veldig viktig å komme og få 3 poeng her i dag. Det er viktig å vise på hjemmebane hvem som skal styre på Sandemoen. Nei, det var veldig gøy å se frem til neste kamp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag er det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.

Dave Stewart, Heart of Stone. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart 2 også, det betyr ettermiddagssending. Jeg tilbake I morgen klokka 10. Jeg heter Trond Harald, og synes det en glede å være her sammen med deg. Nå det Rick Astley som følger oss frem til ferske nyheter med sin Never Gonna Give You Up. Ha en strålende tirsdag videre.

0: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 i ettermiddag. Politiet i Innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 i området, og veien kan bli stengt på kort varsel. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet på

0: jobbet oransje skilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra Vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt tre sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Han har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark, men sier det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren, det skriver NRK Innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, siste ordet. God tirsdag, velkommen til ettermiddagssendingen her på din egen lokalradio. Temperaturen om dagen, litt sånn passe. Det ikke kaldt, men når jeg gikk ut i t-skjorte sånn i 7-tida dag tidlig, så var det litt høst i lufta. Men det ikke sånn at høsten nå kommer sigende, altså, for ser vi på torsdag og fredag den uka her, så det flere steder i innlandet snakk om en 5-26 grader, så da vil det bli riktig så behagelig rett før skolestart. Vi skal ta en titt på hva som skjer der du bor I underholdningsguiden ganske snart etter Billy Joel, The River of Dreams.

0: Tysk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Sportsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det super tirsdag I vår radiobingo I dag. Vi garanterer at en toppgevinn skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner, med mindre da det noen som har bingo på lykketall I kveld, og alt har vunnet da 100 000 kroner. Og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld, men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste tre rekkeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså I kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet, de holder åpent I dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum I Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for liv I gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen også klokka 11. Og klokka 18 I kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformel samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

0: Vår faste radiokokk I lokalradion, Max Ivan Lindkjølen. Du har rett og slett blitt litt eldre siden sist vi snakket sammen. Du har fylt 70 år, men du hviler ikke akkurat på løbæret her, ser du ut selv?
1: Nei, jeg har det så moro. Det stemmer, det har vært 70 år 31. juli, og en fantastisk dag. Jeg vante fred og ingen fare, så jeg satt opp og stod på TV-en, plutselig... Så hørte jeg det frasa ut, og jeg tittet ut. Der stod to til barnebarna, og skulle gratulere meg klokka 11:55 om natta. Og jeg tog ut og tittet og sa hei og stod. Og så plutselig raset 20 til, som kom inn, og vi hadde et trivelig sammenkomst da, mellom 12 og 1 om natta. Det var veldig, veldig moro. Jeg var 70 år da, og nå jeg mellom 70 og 80. Og det går, så det går...
0: Men allikevel så du jo I full vigør på kjøkkenet som vanlig.
1: Ja, det kan jo til. Jeg jo bare 70 da. Og jeg synes jo det moro enda. Jeg det, synes det, og Maxine overtar jo mer og mer, og dette en sånn smal overgang, eller veldig fin overgang, synes jeg. Så jeg får lov å være med ute og får være med enda og sånt. Og jeg trives jo på kjøkkenet. Jeg gleder meg hver dag til å stå opp og gå ut på kjøkkenet og være med der. Får telefoner, får, jeg vet ikke hvor mange kaker jeg har fått, ja, men søndagskvelden, da fant jeg, om jeg har fått med alle venner, men da hadde jeg 794 helsninger på en eller annen måte, et eller annet medie. Helt fantastisk. Jeg skjønte at de finner meg, ja, men moro har det vært. Veldig moro har det vært. 70 år, det unner alle å bli.
0: Og I løpet av 70 år så har du jo røkket å oppleve ganske mye, for du har jo vært mye ute og reist, blant annet I forbindelse med jobben din.
1: Ja, jeg har vært mye ute og reist. Jeg har jobbet I Tyskland, jeg har vært bort I England, vi har vært I Glasgow og hatt norsk matkurs. Jeg har hatt veldig, veldig mye moro. Jeg har vært så heldig, så jeg har vært på, jeg kaller det så, jeg har vært på rett plass til rett tid, og jeg glemmer å aldri den gangen da jeg var i marmorhallen og serverte Kofi Annan, kronprinsen og Brundtlanda. Og da hadde vi cirka 200 vi skulle servere, og vi stod klare der, fikk det ut der, serverte. Og da fikk vi 80 minutter på, så husker jeg, fra vi fikk det begynne å sette ut maten, til maten var klart å spise. Og det var ikke diskusjon, vi var ferdig. Etter 80 minutter, da gikk døra opp, da kom det 200 inn. Det var helt fantastisk, veldig moro. Jeg må si det, å være på ambassade, saudi-arabiske ambassade, jeg glemmer ut det, oppe I Holmenkollåsen. Det var 300 ambassadeansatte fra Oslo, det var 2 år på rad. Maxine, Øystein, jeg har opplevd så mye, hatt så mye moro, så egentlig så burde den jo... lager lite noen notathefte, men jeg kan jo ikke skrive, så det nesten da, jeg kan skrive navnet mitt kanskje, men det liksom jeg har opplevd så mye, både inn og utland, kongeskipet, svensk han som kongen nå Kekkonen har jeg vært med på jeg vet nesten ikke hva jeg ikke har vært med på, nede I Tyskland var vi I Berlin der og laget den gangen det var jo da Pull Pork kom Så fikk vi beskjed om vi kunne lage en lokal, internasjonal rett. Da laget jeg pull elk, og vi vant alt som var nede på. Det var veldig moro. Jeg kan ikke få sagt hvor heldig jeg har vært med kokkyrket mitt.
0: Og når du da fyller 70 år og kokk selv, hvem sto for bursdagsmiddagen, og hva ble servert?
1: Ja, men altså bursdagsmiddagen, den jeg har sagt bestandig at jeg ønsker ikke å ha noe selskap, jeg har aldri hatt det, så den 31. da jeg fylte år, da var jeg selv og serverte mat I et bryllup I Lillestrøm, så hadde vi 60 gjester der, men min bursdagsgave, som jeg ba om å få selv, som jeg la opp og gjorde I ordning selv, det var at det, våre to døttere, Anne-Kristin og jeg, og dummes barn og ektefeller, vi syklet ifra Finse og til Myrdal, og overnatte I Myrdal. Fra Myrdal tog vi toget ned til Flom, og overnatte der. Fra Flom til Voss tog vi buss, og ned til Bergen og fly hjemme til en, liksom. Helt fantastisk. Norge viser på det fineste som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt på blikk stille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år. Hun sykler 37 kilometer opp i fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt, som jeg kan huske. Det var bursdagsgaven min. Og middagen var på Fredheim Hotel. Det hadde vi en buffet, fordi jeg liker unga. Og barnebarna var med. Det den største gaven du kan få som morfar.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20.
3: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
4: Bingo.
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
7: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

deilig sommerklassiker fra Joe Cocker, Summer in the City. Super tirsdag på bingoen vår I kveld klokka 8, så har du ikke spilt bingo før, så gjør det I kveld, for mens det bruker å være 10 000 kroner I premie I det fjerde spillet, så det I dag 50 000 kroner, en femdobling av det som vanlig. Og lykkepotten, den ligger jo alltid der og lurer 100 000 kroner hvis man skulle få bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi skal snart se om det noen kjent folk fra... Innlandsregionen som fyller år denne tirsdagen, det blir etter Lene Marlin og en låt hun gjorde sammen med en sveitsisk gruppe Avalon for en del år tilbake, Lovebugs.

Lene Marlin, Lovebugs og Avalon. God tirsdag, 11. august har det rukket å bli. En av Lillehammers store sønner, Atle Antonsen, har bursdag I dag, blir 57 år. Kjent komiker, skuespiller og programleder, har jo blant annet ledet Kongen Befaler, et populært program I mange år, Atle Antonsen. Så det bursdagen til Tore Petter Wang på Hamar I dag, blir 61 år, sjef for Tjuvholmen Kro og Tjuvholmen Arena nede ved Mjøsa på Hamar, har I årevis arrangert masse små store konserter og revyer, alt fra CC Topp til Lars Winnebeck og mange flere. Ivar Stuan, opprinnelig fra Rendalen, har bodd I Løten de siste årene, blir 68 år I dag. De siste årene mest kjent som sportsjef og sjef for kombinerte landslag. Ivar Stuan, gratulerer så mye. Dette Justin Bieber, Love Yourself.

0: Rådhusteatret i Kongsvinger har en periode vært under oppussing. Det nærmer seg slutten på dette prosjektet. Og vi har tatt en prat med Stine Marie Solheim, som sjef for Rådhusteatret, om hvor godt de I rute.
1: Her det oppussing for alle penger, holdt jeg på å si. Her det I full gang. Vi er egentlig I rute. Vi har jo arbeid på alle steder av bygget, så det betyr jo at vi har folk som jobber overalt, hele tiden, gjennom hele sommeren. Så det har vært veldig fint det, altså.
0: Det jo da I hovedsak innvendig dere driver nå. Hva det dere gjør?
1: Vi gjør veldig mye forskjellig, for det alt fra ventilasjonsarbeid til rørfornying, til å pusse opp vegger og tak og setene skal vi bytte ut. Og så det litt scenegulvet skal skiftes. Det både teknisk utstyr som blir oppgradert. Det er litt overalt, rett og slett.
0: Rett og slett hele rundbaut som egentlig tas.
1: Og så vi veldig heldige, for vi har fått anledning til å bytte ut trappeheisen. Sånn at nå skal vi få en ordentlig sånn løfteheis. Sånn at folk med rullestol også kan komme litt lettere inn I bygget. Så det vi veldig fornøyde med. Det det største vi holder på med akkurat nå.
0: Og så begynner det å nærme seg at dere skal åpne igjen. Og da har dere jo I den forbindelsen også lagt ut på deres Facebook-side at folk kan på en måte ønske seg litt hva som skal komme, spesielt på kino da, når dere åpner igjen. Hvorfor har dere gjort det?
1: Nei, fordi vi har jo vært stengt lenge da. Det har jo vært mange storfilmer nå I sommer, som folk kanskje har gått glipp av. Vi må nesten håpe at folk har kommet seg litt på kino I andre steder likevel. Men da det jo kanskje noen da, som har gått glipp av noen film, som de kanskje har lyst til å se likevel. Og da håper vi at vi kan vise litt filmer sånn på tampen, I forbindelse med åpning, og at man får med seg de store filmene som man kanskje gikk glipp av I sommer.
0: Så det kan bli en hurtigere utskiftning da, av filmer sånn de første par ukene, eller?
1: Ja, det får vi jo se litt på da. Vi får se, det vil jo ikke være sånn at vi viser alle de ønskefilmene veldig lenge av gangen, men det vil jo kanskje være flere. Det kommer litt an på hvem som har, hvilke filmer det og hvor mange som har stemt på de ulike filmene, tenker jeg.
0: Merker dere noe til at dere savnet da?
1: Ja, vi vet jo at det mange som, vi har fått mange forespørsler I løpet av sommeren om vi stengt og om man kan komme på kino og sånn, men vi har jo også da kunnet henvise til de andre kinoene som I regionen, så vi håper jo at folk har kommet på seg på kino likevel da. Og så har det jo vært en sommer med mye fint vær, og det vet vi jo har en innvirkning på kinobesøket.
0: Mm. Og tidspunktet for oppussing jo kanskje valgt med omhu I så måte?
1: Det jo det. Det jo helt klart at det en litt, og så det også fordi vi også driver med kulturarrangementer, og vi har litt færre kulturarrangementer på sommeren.
0: Har dere satt noen dato for åpning?
1: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier...
8: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.
9: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen, og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyste at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen reduserte fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud, blant annet

0: Altså ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransje skilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra Vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Great Expectation fra engelske Sienna Spiro, som begynte å legge ut musikk på TikTok under korona. Fikk mange følgere der, og så ble det gitt ut første plate I 2024, og etter det så har det gått straka veien mot toppen av stjernehimmelen for den engelske sangeren og låtskriveren. Håper du har en fin tirsdag. Husk bingo I kveld klokka 8. Det super tirsdag I dag, med 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet I stedet for 10 000 som vanlig, så her det muligheter for gode penger. Vi skal fortsette vår serie med topp 10-lister om ikke lenge. Hver dag så får du en topp 10-liste med gode tips I hverdagen, som kanskje gjør ting litt lettere. Underholdningsguiden også om ikke lenge. Der får du vite litt mer om hva som skjer der du bor av diverse konserter og arrangementer de nærmeste dagene. Nå først vakker musikk fra Vamp og Rita Eriksen som synger om Tina Noir.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån.
3: Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
9: Bingo.
8: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
10: Underholdningsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det super tirsdag I vår Radio Bingo I dag. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner, med mindre da det noen som har bingo på lykketall I kveld, og alt har vunnet da 100 000 kroner. Og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld, Men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste trerekeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså I kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet, de holder åpent I dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum I Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for livet-gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen, altså klokka 11. Og klokka 18 I kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformel samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

Det er klart for dagens topp 10-liste med gode tips rundt ting vi kanskje trenger litt hjelp med. Og I dag så har jeg spurt internett, hva skal vi gjøre vi som har litt slunken lommebok etter sommerferien og som går høsten I møte med litt mindre penger enn det vi kunne ønske oss? Og her har jeg fått en topp 10-liste. For det første, kanskje litt kjedelig, men lag et enkelt budsjett. Skriv ned hvor mye penger du har og hva du må betale hver måned. Planlegg matinnkjøpene. Handler du inn mange middager på en gang, så sparer du penger framfor å dra innom butikken hver eneste dag og handle mat på impuls. Du kan også lage mer mat hjemme. Lag ting fra bånn av ting du har I skapet. Pasta, ris, havregrøt, supper, gryteretter. Ikke kjøp dyr ferdigmat eller gatekjøkkenmat. Ta en god pause fra unødvendige kjøp. Hver gang du har lyst på noe, så tenk, trenger jeg egentlig det her? Har jeg bare lyst på det, eller klarer jeg meg uten? Dropp småkjøp, det snakket vi med Sparebanken Østland om tidligere I sommer. Sånne småting vi kjøper flere ganger I uka, brus, kaffe, snacks og på farten. Mye penger å spare på å droppe det her. Sjekk abonnementer på strømmetjenester, apper eller andre abonnementer du ikke har bruk for. Si opp de du ikke bruker, og så sparer du noen hundrelapper der. Og bruk det du allerede har. Vent med å kjøpe nye klær og utstyr hvis det gamle fortsatt fungerer. Betal regningene først. Prioriter husleie, strøm og mat og andre nødvendige utgifter før du shopper og... handler inn til fritid, og så kan du eventuelt finne noen små måter å tjene ekstra penger på, selge ting du ikke bruker, ta en småjobb, hjelp familie og naboer, og så kan det hende det vanker noen kroner. Og det aller beste tipset, ikke prøv alt det her på likt, velg deg ut en 2-3 ting som du klarer å holde over tid, så vil det gjøre en stor forskjell. Ny topp 10-liste med gode tips I hverdagen får du I morgen.

Peace, where is the love? Været jo en evig kilde til samtaler og småprat. Det noe som opptar oss alle. I avisa Østlendingen I dag så kan vi lese at værprofet Svein Sparby I Åsnes I Soler, han spår en regnfull høst og en kald vinter. Og han har hatt rett før han, så det lover ikke godt. Samtidig så ser han nå tegn I naturen på at sommeren går mot slutten. Det ser han blant annet på signaler I planteverdenen, for når geiteramsen nå begynner å henge med hodet og visne og tar kvelden, så det et sikkert tegn på at sommeren på vei til å nå sin ende, sier værprofeten til Østlendingen I dag. Ja da, vi får se. Det jo meldt noen temperaturer som ganske ordentlig torsdag, fredag I hvert fall denne uka her, opp rundt 25-26 grader flere steder I innlandet, så helt slutt ikke sommeren enda, selv om man ser tegn på det I naturen, altså værprofeten nå. Missy Higgins synger Where I Stood her på din egen lokalradio.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20.
3: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
4: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett eget nett.
11: Per, du der inne?
12: Ja.
11: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
12: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: man for sure.
1: Det var Maria Redondo det som sang Mad Summer. Før klokka blir fire så skal vi en rundtur I fylket vårt I Aktuelt I Innlandet. Vi skal fortsette vår faktaspalte og serie med innsjøer I Innlandet som vi lærer mer om. I dag så skal vi til en innsjø som ligger ganske langt øst I fylket. Den ligger ganske høyt opp og rett ved siden av den sjøen her så har det blant annet blitt satt verdensrekorder på skøyter. For å gi deg et lite hint om hvilken sjø jeg snakker om. Husk bingoen I kveld klokka 20. Altid spennende på en tirsdag. Det, men I dag så det også super tirsdag med 50 000 kroner I første premie I stedet for 10 000 kroner og I tillegg så det jo lykkepott da som alltid på 100 000. Gå inn på tirsdagsbingoen.no så kan du se mer om det her og hvor du da skal kjøpe blokker enten på et utsalgssted der du bor eller på internettet. Dette Kygo, Avicii og Sandro Cavazza med Forever Yours.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her fortsetter vi å bli kjent med innsjøene I fylket vårt. I går så snakket vi om sjøen som ligger på 103. Plass over Norges største innsjøer, nemlig Gjende I Vågå I Jotunheimen, der båten blant annet går for de som skal ta besseggen. I dag skal vi til sjøen som nummer 104 på lista av de største innsjøene I landet vårt. Og det en sjø som ligger I Tynset og Alvdal og heter Savalen. Det en sjø som 15 kvadratmeter stor, det vil si at du får 15 stykk Savalen inn I Mjøsa for en liten sammenligning der. Sjøen den ligger på 707 meter over havet, ganske høyt opp altså. Det en sjø som ikke veldig djup, gjennomsnittsdybden 17 meter og største dybde 62 meter. Ut fra sjøen Savalen så renner vannet gjennom elva Sivilla, som fører videre til Glomma etter hvert. Savalen jo et av distriktets største rekreasjonsområder, og Savalen Fjellhotell ligger da I den nordøstlige delen av sjøen Savalen. Tidligere var det en skøytebane her I nærheten av hotellet som var kjent fra veldig rask skøyteis. Her ble det satt både verdensrekorder og flere norgesrekorder, blant annet av Frode Rønning, Jan Egil Storholt, Rolf Falk Larsen og Johan Olav Koss, blant annet. Det også et alpinanlegg I området vinterstid med to skiheiser, det skistadion og rulleski. Løype. Den kjente forfatteren Arne Garborg han bodde ved sjøen Savalen I flere år på slutten av 1800-tallet. Han gifta seg etter hvert med Hulda Garborg, og de bodde noen år ved Savalen, og Arne Garborg skrev flere av sine mest kjente bøker ved denne sjøen, som ligger idyllisk til høyt fjells, da, med flotte fjell rundt på alle kanter, regnes jo som den østlige grensa av Dovrefjell, blant annet Savalen. Ja, men da vet du litt mer om Norges 104. Største innsjø. Det den 20. Største her I innlandet, Savalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I Kongsvinger I dag. Der har det vært lite kino I sommer, fordi man holder på med å pusse opp Rådhusteatret. Opppussingen I rute. Ifølge Stine Marie Solheim så byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå håper Solheim at åpningen ikke alt for langt unna.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Den kjente kokken Max Ivan Lindkjølen, blant annet kjent for sitt ukentlige matinnslag her på Lokalradion, har nylig fylt 70 år. Tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Han har brei erfaring blant annet fra oppdrag I utlandet, der han har servert både kongelige og statsledere gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne fått.
3: Norge viser på det fineste som gikk han. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt for blikkstille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer oppe I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Fra Skotterud til Gudbrandsdalen, helgas traktorrock I Vågå, den 12. I rekka, og samler deltakere og publikum fra halve Norge. Markedsjef Ragnhild Snærle gleder seg og tror konkurranser som Garden Race, Mud Race og parallell traktorslalom bidrar til å trekke folk.
4: Jeg tror det største høydepunktet egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser jo, men oss har jo så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det som på en måte skiller seg litt ut. Og prøver hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo parallellslalom med traktor og gasmoped race da, som nytt.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefsstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Med finske røtter, oppvekst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfelt I Norge så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
5: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid.

0: og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV Innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det har vært totalt 9 let- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

var Sam Fender og hans Rain Me inn denne tirsdags ettermiddagen, en augustdag, da en av Lillehammers store sønner, Atle Antonsen, har bursdag. Han blir 57 år I dag. Komikeren som de siste årene blant annet har vært programleder for Kongen Befaler I mange sesonger. Det også bursdagen til kombinert sportsjef Ivar Stuan, opprinnelig fra Rendalen. Har vel bodd I Løten de siste årene. Ivar Stuan blir 68 år I dag. Det gratuleres. Her Soul Asylum. Du får Runaway Train på din egen lokalradio.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Underholdningsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det supertirsdag i vår radiobingo i dag. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner, med mindre da det noen som har bingo på lykketall i kveld, og alt har vunnet da 100 000 kroner. Og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld. Men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste trerekeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså i kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet, de holder åpent i dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for livet-gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen, altså klokka 11. Og klokka 18 i kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformel samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: I går så startet jo bukkejakta i Norge. Og det betyr at august måned, som vi har gått i gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her i innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett i det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne i hele Norge egentlig?
2: Ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bukkejakta nevnte du jo startet i går, og så går det liksom fremover nå. 20. august så starter jakt på villehein, 21. august så starter det litt jakt på due og noen av andetypene vi har, og så kommer 1. september, og da starter hjortejakt da, så det 10. september, da starter fuglejakt da, sånn ellers, og så kommer vi til 25. september, og da starter elgjakt da, nei, så nå er det gøy.
1: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og i denne bukkejakta som da startet i går, i den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
2: Jo, det vi kaller bukkejakta, da snakker vi om rådyrbukk. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute i september, 25. september. Men nå så kan man ta bukken fra nå 10. august og fremover.
1: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, i hvert fall i mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt i Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
2: Nei, du, den relativt ny i landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr i Norge. Og det jo ganske nytt i et naturperspektiv. Elgen og villehein er jo den som gjorde at vi befolket landet i det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden. Den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt i norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art. Den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene blir bedre jo lenger nord i Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling i Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
1: Ja, fascinerende. Da har i hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder i seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
2: Ja, du, det holder seg i hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært i Norge. Dette jo en, ja, det jo en urtradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve i alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å mestre det å gå ut og hente faktisk maten selv og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12.000 hvert eneste år. Og hvertfall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.

Gareth Gates, anyone of us stupid mistake. God tirsdag. Fotballsesongen den ruller videre, og det mye spenning I de ulike divisjonene. Hvor høyt oppe på eliteserietabellen havner Hamkam I år, for eksempel? Har vi hatt en av de beste sesongstartene på mange år? Klarer Kongsvinger å rykke opp til eliteserien? Kjemper jo I toppen I Obos-ligaen Kongsvinger. Spennende nøkkelkamp nå på søndag mot Haugesund blant annet. Også lenger ned I divisjonene så det mye som skjer, og vi skal følge med på det utover høsten. Og så begynner det å nærme seg håndballsesong og hockeysesong. Storhamar håndball skal spille sin første kamp I eliteserien 26. august. Jeg hjemme mot Jerpen, mens Elverum håndball skal spille første seriekamp mot Viking I Terningen Arena den 30. august. Så det ikke lenge til, og så det jo noen treningskamper og turneringer før det også. Hockeysesongen begynner å nærme seg. I morgen Storhamar Hockey I Sverige for å spille treningskamp mot Karlskoga. Så det en del treningskamper før Storhamar skal spille Champions League fra begynnelsen på september, og så det første eliteseriekamp for Storhamar 17. september mot Frisk Asker etter at de har spilt en 3-4 Champions League-kamper før sesongstarten her hjemme. Vi holder deg alltid oppdatert på sporten I innlandet. Nå skal du få mer musikk. Sigrid og Burning Bridges.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20.
3: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
11: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
10: Så velkommen skal du være til Karins.
12: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: historien og kulturen til romani folket, altså det man I gamle dager vel kalte tatarne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romani folk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hilde Renborten Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romani folk opp gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg?
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. August. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, ja. Så her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening, og så da ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
0: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
1: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet fylkeskommune.

0: Det er klart for dagens topp 10-liste med gode tips rundt ting vi kanskje trenger litt hjelp med. Og I dag så har jeg spurt internett, hva skal vi gjøre vi som har litt slunken lommebok etter sommerferien og som går høsten I møte med litt mindre penger enn det vi kunne ønske oss. Og her har jeg fått en topp 10-liste. For det første, kanskje litt kjedelig, men lag et enkelt budsjett. Skriv ned hvor mye penger du har og hva du må betale hver måned. Planlegg matinnkjøpene. Handler du inn mange middager på en gang, så sparer du penger framfor å dra innom butikken hver eneste dag og handle mat på impuls. Du kan også lage mer mat hjemme. Lag ting fra bånn av ting du har I skapet. Pasta, ris, havregrøt, supper, gryteretter. Ikke kjøp dyr ferdigmat eller gatekjøkkenmat. Ta en god pause fra unødvendige kjøp. Hver gang du har lyst på noe, så tenk, trenger jeg egentlig det her? Har jeg bare lyst på det, eller klarer jeg meg uten? Dropp småkjøp, det snakket vi med Sparebanken Østland om tidligere I sommer. Sånne småting vi kjøper flere ganger I uka, brus, kaffe, snacks og på farten. Mye penger å spare på å droppe det her. Sjekk abonnementer på strømmetjenester, apper eller andre abonnementer du ikke har bruk for. Si opp de du ikke bruker, og så sparer du noen hundrelapper der. Og bruk det du allerede har. Vent med å kjøpe nye klær og utstyr hvis det gamle fortsatt fungerer. Betal regningene først. Prioriter husleie, strøm og mat og andre nødvendige utgifter før du shopper og... handler inn til fritid, og så kan du eventuelt finne noen små måter å tjene ekstra penger på, selge ting du ikke bruker, ta en småjobb, hjelp familie og naboer, og så kan det hende det vanker noen kroner. Og det aller beste tipset, ikke prøv alt det her på likt, velg deg ut en 2-3 ting som du klarer å holde over tid, så vil det gjøre en stor forskjell. Ny topp 10-liste med gode tips I hverdagen får du I morgen.
1: I en søt liten ambassade I Münchhausen Avenue

0: spørre meg.
1: Morsomt fra gitarkammeratene, de opprinnelige gitarkammeratene Øystein Sunde og Halvdan Sivertsen, Lillebjørn Nilsen og Jan Eggum, Ambassa Nova. Det vel en Øystein Sunde-sang hvis jeg ikke husker feil. Og så kommer jo de nye gitarkammeratene som de ble kalt noen år etterpå med Espen Lind og så videre, Kurt Nilsen. De gjør litt comeback nå, kommer blant annet en tur til Brumunddal neste sommer for øvrig. Husk bingo i kveld klokka 20, det er alltid stas, det på en tirsdag, men i dag er det også supertirsdag, 50 000 kroner i første premie i det fjerde spillet, i stedet for 10 000 som er vanlig, og så er det jo også lykkepott da, som kanskje går på 100 000 kroner. Dette er Admiral P og Nico D. Engel, god tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag er det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembete har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. September I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransje skilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger.

0: og bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
6: Underholdningsguiden. Om du ikke allerede har fått det med deg, så det super tirsdag i vår radiobingo i dag. Vi garanterer at en toppgevinn skal ut, og vi øker da den siste premien, spill 4-3 rekker til 50 000 kroner. Med mindre da det noen som har bingo på lykketall i kveld, og alt har vunnet da 100 000 kroner. Og vi har dessverre bare lov til å dele ut en stor gevinst per spillekveld, men går ikke lykkepotten, så det muligheter til å vinne 50 000 kroner på siste trerekeren uansett. Radio Bingo, det spiller vi altså i kveld klokka 20. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Festningsmuseet de holder åpent i dag mellom 11 og 16. Det også åpent på Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17. Klokka 11 det også muligheter til å være med Gå for livet-gruppa, som har koselig felleslunch etter turen. Det hele starter på frivilligsentralen, altså klokka 11. Og klokka 18 i kveld så det lesesirkel på biblioteket. Der kan du komme og være med på en uformell samtale om boka Leieboeren av Roland Topor.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I Kongsvinger I dag. Der har det vært lite kino I sommer, fordi man holder på med å pusse opp Rådhusteatret. Oppussingen I rute. Ifølge Stine Marie Solheim så byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå håper Solheim at åpningen ikke alt for langt unna.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Den kjente kokken Max Ivan Lindkjølen, blant annet kjent for sitt ukentlige matinnslag her på Lokalradion, har nylig fylt 70 år. Tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Han har brei erfaring blant annet fra oppdrag I utlandet, der han har servert både kongelige og statsledere gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne fått.
3: Norge viser på det fine som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt for blikkstille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer oppe I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Fra Skotterud til Gudbrandsdalen, helgas traktorrock I Vågå den 12. I rekka, og samler deltakere og publikum fra halve Norge. Markedsjef Ragnhild Snærle gleder seg og tror konkurranser som Garden Race, Mud Race og parallell traktorslalom bidrar til å trekke folk.
4: Jeg tror det største høydepunktet egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser men oss har jo en sånn her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut. Og prøve hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo parallellslalom med traktor og gardsmoped race da, som nytt.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefsstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Med finske røtter, oppvekst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfelt I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
5: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också. Många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Marlin sang vakkert Maybe I'll Go. Det jo en løpebølge over landet om dagen, og så her innlandet så det mange som motionerer I mer eller mindre seriøs grad, med I diverse løp og så videre, og det finnes mye løp, og mange løp jo sånne bakkeløp, der du for eksempel skal springe opp og ned en bakke mange ganger. I Hafjell så har de hatt suksess med det her noen sesonger nå. Never Resting heter jo det, der man springer så mange ganger opp på den slalombakken at det tilsvarer en tur på Mount Everest. På Hamar så hadde man Mjøsen Trail forrige uke med løp opp og ned fra Mjøsa til Hedmarkstoppen blant annet. Og så det også en ny satsing på gang I Gudbrandsdalen nå. Det Lalm IL og Hylja Lodge som håper å friste både motionister og konkurranseglade når de inviterer til nysatsingen Hylja Vertical. 600 om to uker, et løp som går over 5 kilometer I motbakke opp mot Heidal med en stigning på totalt 600 høydemeter. Kristine Mittli, arrangørstaben, forteller at de har fått en god del påmeldte allerede og tror antallet stiger fram mot løpstart.
1: Altså, ser jo at løping I vinden for tiden. Kolbotmila har jo vært arrangert I mange år, men så har liksom sett at ja, motbakkeløp har kanskje vært litt mer populært de siste årene. Og så har det triumfklasse som begynner en time før konkurranseklasse, som ute av tidtaking. Og så håper jeg at mange blir med der også. For det jo en rått fin tur, og så det jo helt nydelig å komme på HD-seteren og få god utsikt utover rondene. Vi så heldige med været da, men det håper jeg at også.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra vest-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya. Opphold, kanskje perioder med litt sol. Litt høyere temperaturer onsdag. Det ventet opp rundt 21 grader på det meste i morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20.
3: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier
5: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
6: Bingo.
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen, NO.
7: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
8: Sofakos!
7: Nei!
8: TV-kos?
7: Nei!
8: Vennekos?
7: Nei! Enda bedre! Det tid for...
9: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 milliliter Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner, og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
11: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000, spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant, kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90, og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

timeglass var det med Gaute Ormalsen fra Brumunddal, sammen med Sandra Lyng. Begge disse to fikk jo sitt gjennombrudd gjennom Idol. Gaute Ormalsen som ble nummer to I den aller første Idol-runden tilbake I 2003, og Sandra Lyng som var med året etterpå i Idol-konkurransens barndom, det her altså. Bingo klokka 20 I kveld, og det super tirsdag den uka her. 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet, I stedet for 10 000 som vanlig, så her det muligheter. Lykkepotten selvfølgelig ligger og lurer på 100 000 kroner, så her det bare å kaste seg på klokka I kveld altså. Fakta om innlandet byr på en ny runde med innsjøer I innlandet ganske snart. Vi går gjennom noen av de største og mest spektakulære innsjøene I fylket vårt og lærer litt mer om de. Mer om det etter Alphaville og Forever Young.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her fortsetter vi å bli kjent med innsjøene I fylket vårt. I går så snakket vi om sjøen som ligger på 103. Plass over Norges største innsjøer, nemlig Gjende I Vågå I Jotunheimen, der båten blant annet går for de som skal ta besseggen. I dag skal vi til sjøen som nummer 104 på lista av de største innsjøene I landet vårt. Og det en sjø som ligger I Tynset og Alvdal og heter Savalen. Det en sjø som 15 kvadratmeter stor, det vil si at du får 15 stykk Savalen inn I Mjøsa for en liten sammenligning der. Sjøen den ligger på 707 meter over havet, ganske høyt opp altså. Det en sjø som ikke veldig djup, gjennomsnittsdybden 17 meter og største dybde 62 meter. Ut fra sjøen Savalen så renner vannet gjennom elva Sivilla, som fører videre til Glomma etter hvert. Savalen jo et av distriktets største rekreasjonsområder, og Savalen Fjellhotell ligger da I den nordøstlige delen av sjøen Savalen. Tidligere var det en skøytebane her I nærheten av hotellet som var kjent fra veldig rask skøyteis. Her ble det satt både verdensrekorder og flere norgesrekorder, blant annet av Frode Rønning, Jan Egil Storhold, Trolf Falk Larsen og Johan Olav Koss, blant annet. Det også et alpinanlegg I området vinterstid med to skiheiser, det skistadion og rulleski. Løype. Den kjente forfatteren Arne Garborg han bodde ved sjøen Savalen I flere år på slutten av 1800-tallet. Han gifta seg etter hvert med Hulda Garborg, og de bodde noen år ved Savalen, og Arne Garborg skrev flere av sine mest kjente bøker ved denne sjøen, som ligger idyllisk til høyt fjells, da, med flotte fjell rundt på alle kanter. Regnes jo som den østlige grensa av Dovrefjell, blant annet Savalen. Ja, men da vet du litt mer om Norges 104. Største innsjø. Det den 20. Største her I innlandet, Savalen.
0: Fakta om innlandet.

Kristian Ingebrigtsen og resten av A1, Caught in the Middle, begynner å bli 25 år gammel, den låta der også. Det mange som vet at de bør fikse opp ting på hytta og på huset sitt, men mange utsetter det, og det kan koste penger, heter det en ny undersøkelse fra Norstat I dag. 40% utsetter reparasjoner og nødvendig vedlikehold, og når høsten og vinteren kommer, så kan det føre til større ødeleggelser enn det hadde trengt å bli. Det snakk om å fikse på nedløp som går tett, sjekke svakheter I vegger, små skader I kledningen på hus og hytte kan gjøre det lettere for fukt og skadedyr å komme inn når det blir kjøligere, og det mye lettere å forebygge enn å reparere store skader til slutt, heter det fra forsikringsbransjen. Ja, men da vet du hva du har å sysle med utover høsten. Madeleine, henda mot himmelen, god tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: tonight.
1: Husk radiobingo klokka 20.
2: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Per, du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
10: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20.
2: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
7: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsonstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig på kanalen, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 33 og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelens lykkepott, den på 100 000 kroner og videre spilleplan, det skal opplyse deg om fortløpende. Og I kveld så det supertirsdag, og det betyr at dersom ikke lykkepotten spilles ut, så øker vi altså

Ja, det var mange som ringte. Og bingo, det fikk vi på tallet 27, og etter 27 så rakk jeg å lese 75 og 11. Vi har også spilt om ei rekke nå, vi hadde også en del telefoner om det var noen som hadde litt problem med nettradioen I begynnelsen av spillet. Så da har vi funnet ut at vi tar og leser de tre første tallene på nytt igjen, og de tre første tallene jeg rakk å lese, det var nummer 3, nummer 3, nummer 7, nummer 7, og 37. Så da håper jeg dere har fått dem nedskrevet. Vi skal I hvert fall fortsette, og vi spiller om to rekker nå. Og du ny bingospiller og ikke har spilt før, så må altså to og tre rekker være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker altså, 800 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3 36, 3, 6 38, 3, 8 53, 5, 3 18, 1, 8 14, 1, 4 19, 1, 9

Ja, det fryktelig mange som ringer til oss nå. Vi har et eller annet tekniske problemer med nettradioen vår, virker det som, og vi fullstendig klar over det. Teknisk på saken, så hvis du ringer og skal fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede, og vi på saken. Men hvis du har bingo derimot, så kan du gjerne holde linja slik at vi får registrert det. Vi skal ta for ekstra skyld lese opp tallene som har gått fra to rekker, og etter det så skal vi selvfølgelig fortsette med å spille to rekker, hvis ingen allerede har fått bingo. Det fortsatt mange kø på telefonen her, som sagt. Vi vet at vi har problemer med nettradioen. Vi på saken, så har du... Ja, skal du fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede. Har du bingo, hold linja.

Vi har for tiden tekniske problemer med nettradioen vår. Vi på saken og håper å løse det så straks som mulig. Dessverre så må vi spille litt musikk inntil vi får rettet det.

Ja, beklager at du må vente og høre på musikk. Vi har for tiden teknisk problem med vår nettradio, og teknisk på saken for å løse dette. Feilen funnet, og vi holder på å restarte systemene våre. Vi straks tilbake.

Da ser det ut til at alle nettradioene tilbake I hvert fall, og vi har fått løst de tekniske problemene våre og startet systemene på nytt. Vi spiller jo bingo, og mest sannsynligvis så har mange gått glipp av en del tall, så jeg tror problemet I hvert fall startet ved to rekker, så vi leser opp igjen fra to rekker, slik at alle får med seg tallene som har gått. Det ble som sagt bingo på tallet 27, og etter 27 så startet vi med to rekker. Jeg leste 75, 75, 11, 1, 1, 23, 2, 3, 36, 3, 6, 38, 3, 8, 53, 5, 3, 18, 1, 8, 14, 1, 4, 19, 1, 9. Det var tallene jeg rakk å lese før vi stoppet trekningen. Vi fortsetter. Det to rekker vi spiller om, og 800 kroner I ordinær premie. 42, 4, 2. 21, 2, 1. 57, 5, 7. 88, 8, 8. 30, 3, 0. 55, 5, 5. 74, 7, 4.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 30, 55 og 74. Vi på spill igjen, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 9. Nummer 9. Syttitre, sju, tre. Femtien, fem, en. Sekstien, seks, en. Femten, en, fem. Åttien, åtte, en. Førtifem, fire, fem. Førtien, fire, en. Seksti, seks, null. Førti, fire, null. Nummer fem. Nummer fem. Syttini, sju, ni. Seksten, en, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Tretten, en, tre. Tjue, to, null. Femtito, fem, to. Femtifire, fem, fire. Trettifire, tre, fire. Tjueni, to, ni. Tjueto, to, to. Sytten, en, sju. Nummer åtte. Nummer åtte. Ti, en, null. Tolv, en, to.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 8, og etter 8 så rakk jeg å lese 10 og 12 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her det 400 kroner I ordinær premie. 55 5 5 83 8 3 38 3 8 43 4 3 58 5 8 73 7 3 Nummer 8 Nummer 8 54 5 4 72 7 2 89 8 9 Nummer 9 Nummer 9 61 6 1 47 4 7 23 2 3 28 2 8

0: Bingo, det fikk vi på tallet 47, og etter 47 så rakk jeg å lese 23 og 28. Vi spiller videre to rekker nå, her det 800 kroner I premie.
1: 30, 3, 0. 7. Sju, en. Åtte, seks. 25, 2, 5. 74, 7, 4. 2. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 33, 3, 3. 42, 4, 2. 60, 6, 0. 31, 3, 1. 80, 8, 0. 66, 6, 6. 22, 2, 2. 64, 6, 4. 46, 4, 6. 45, 4, 5. 13, 1, 3. 20, 2, 0. 69, 6, 9. 88, 8, 8. 21, 2, 1. 32, 3, 2. 41, 4, 1. 49 4 9

Vi endte opp med deling på tallet 32, bingo og deling på tallet 32, og etter det så rakk jeg å lese 41 og 49. Vi på spill 2, og nå det 2000 kroner vi spiller om. Vi spiller for øvrig om tre rekker. 10, 1, 0. Atten, en, åtte. Femtisju, fem, sju. Åttifem, åtte, fem. Nummer 6. Nummer 6. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 15, 1, 5. 12, 1, 2. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 16, 1, 6. 59, 5, 9.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Tar du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo 3 rekker, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 16 og 59 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3. Vi skal straks begynne med ei rekke, men vi kan jo informere om det at kveldens lykketall, det tallet 73. Har for øvrig vært med I både spill 1 og spill 2, og det jo I hvert fall to spill igjen da, som det muligheten at lykketallet kan slå inn. Og I kveld det jo også supertirsdag, som betyr at hvis ingen får bingo på kveldens lykketall, så betyr det at vi deler ut 50 000 kroner I kveld på spill 4 og 3 rekker. Så dette blir jo veldig spennende. Men spill 3 nå som sagt, og ei rekke 400 kroner I ordinær premie.
1: 74 7 4 59 5 9 43 4 3 Nummer 4 Nummer 4 67 6 7 53 5 3 35 3 5 Nummer 3 Nummer 3 46 4 6 66 6 6 29 2 9 61 6 1 75 7 5 Nummer 1 Nummer 1 87 8 7 80 8 0

Bingo en rekke, det fikk vi på tallet 1, og etter tallet 1 så rakk jeg å lese 87 og 80. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 15. 1. 5. 38. 3. 8. 37, 3, 7 24, 2, 4 13, 1, 3 12, 1, 2 34, 3, 4 63, 6, 3 71, 7, 1 89, 8, 9 32, 3, 2 85, 8, 5 77, 7, 7 41, 4, 1 81, 8, 1 64, 6, 4 54, 5, 4 44, 4, 4 60, 6, 0 31, 3, 1 83, 8, 3 22, 2, 2 Nummer 9, nummer 9

Ja, det var mange som ringte nå, og vi endte til slutt opp med en firedeling vi på tallet 22. Etter 22 så rakk jeg å lese nummer 9. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 25, 2, 5. Atten, en, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Syttini, sju, ni. Åttifire, åtte, fire. Femti, fem, null. Førtini, fire, ni. Sytti, sju, null.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 50, og etter 50 så rakk jeg å lese 49 og 70 til orientering. Vi

0: har kommet fram til spill 4, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 14. 1. 4. Åttifire, åtte, fire. Sytti, sju, null. Tjue, to, null. 16, 1, 6. 5. 5. 61, 6, 1. 80, 8, 0. 9. 9. 10, 1, 0. 30, 3, 0. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 54, 5, 4.

0: Bingo og deling på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 54. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 23, 2, 3. 72, 7, 2. 1 53 53 33 33 43 4 3 89 8 9 22 2 2 73 7 3 40 4 0 nummer 4 26, 2, 6. 81, 8, 1. 17, 1, 7. 75 7 5 19 1 9 15 1 5 Nummer 7 13 1 3 44 4 4 28, 2, 8. 41, 4, 1. 35, 3, 5.

Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 41 og 35. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. I kveld det også supertirsdag, og lykketallet det har vært med I flere av spillene, men dessverre så var det ingen som har fått bingo på kveldens lykketall, så det betyr at I kveld, siden det supertirsdag, så det 50 000 kroner vi skal spille om nå. Spill 4 og 3 rekker, I kveld altså supertirsdag, 50 000 kroner I premie. 69 6 9 67 6 7 83 8 3 63 6 3 12 1 2 Nummer 2 Nummer 2 46 4 6 90 9 0 27 2 7 71 7 1 39 3 9 32 3 2 25 2 5 68 6 8 Nummer 8 Nummer 8 66 6 6 52 5 2

Ja, det var mange som ringte, og vi har en heldig vinner som fikk bingo på tallet 68. Etter 68 så rakk jeg lese nummer 8, 66 og 52 til orientering. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

66 og 52 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, og telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste vi for så vidt har igjen, det å titte på kveldens heldige vinnere og kveldens vinnerliste. Litt forsinket ble vi I dag også på grunn av tekniske problemer med nettradioen, men vi kom oss igjennom, og bra jo det. Vi starter på spill 1, vi og ei rekke. 400 kroner til Fredrik Heggelien ifra 8. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Finn Kristmoen ifra Våler, og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Geir Løland ifra Brumunddalen. Spill 2 og ei rekke 400 kroner til Marianne Grossberghaugen ifra Brumunddalen. Spill 2 og 2 rekker, der fikk vi en deling, så det går 400 kroner til Jonny Høglien ifra 8, og 400 kroner til Eli Marie Trongård ifra Kjellmyra. Spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Karstein Holt ifra Innbygda. Spill 3 og ei rekke 400 kroner til Anne-Marie Kvien ifra Ryfoss. Spill 3 og 2 rekker, der fikk vi en firedeling, så det går 200 kroner hver til Sara Helene Larsen ifra Otta, 200 kroner til Ellen Smalberge ifra Værmundsjøen, 200 kroner til Jon Bråten ifra Tyldalen, og 200 kroner til Asbjørn Venberge ifra Arneberg. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Asbjørn Venberge ifra Arneberg. Spill 4 og ei rekke, der var det deling, så det går 200 kroner til Ingrid Olga Vestli ifra Innbygda, og 200 kroner til Lene Sandbakken ifra Lillehammer. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Silje Arnestad ifra Lillehammer. Spill 4 og 3 rekker, og kveldens heldige supertirsdag... Det altså Leif Olastuen fra Våler. Gratulerer så mye med 50 000 kroner. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Ica Borangens landhandel I Borangen, så vet du også det. Nye muligheter for Radio Bingo neste uke. Vi selger blokker både I butikk og på radiobingo.no. Vi har ett lykketall neste uke på alle fire spillene våre, som betyr fire vinnermuligheter på lykkepotten I neste uke, og potten selvfølgelig på 100 000 kroner. Beklager så mye for de tekniske problemene vi hadde I dag. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge, og for at du spiller bingo med oss, ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld, og gratulerer så mye til alle de som vant I kveld, og til deg som ikke vant, bedre lykke neste uke. Ha en flott kveld, så høres vi snart igjen.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med et band fra Skottland, som blant annet da består av tvillinger Charlie og Craig Reed. Tvillinger, født 5. mars 1962. Bandet startet i 1983. Og her låta I'm on my way.

altså. Og jeg glemte faktisk av å si hva orkestret heter da, vet du. The Proclaimers hette dette orkestret vi hørte på nå. Ifra Skottland så reiser vi en tur til Irland og skal høre på en artist som heter Patrick Finney. Noe mer vet jeg faktisk ikke om en annen enn at han debuterte som solartist i 2003, så da hører vi på låta Soldier On.

Patrick Feeney burde vi hørt der. Det blir litt samme stil, altså litt country-preget musikk den neste låta. Vi skal høre på en mor-datter-duo ifra USA, som heter The Judds, eller Het.

heter Judds. Det var da altså Naomi og Wynonna Judd som hadde denne duoen her. Startet opp i 1983, holdt det gående til 1991. Startet opp igjen i 1994 til 1998, så hadde de noen spillinger i år 2000. Fra 2008 til 2011, i 2015, i 2017 og i 2022 til 2023, da tror jeg at mora gikk bort, og da ble det slutt på duoen. Mama, he's crazy, låta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Da skal vi reise til Frankrike, en tur til Avignon I Frankrike. 29.12.1990 ble Oceane Colombe født der. Hun kaller seg rett og slett Susanne som artist, og her låta «Je Artusé».

0: J'assume.
1: Susanne, så hette den artisten der. Og jeg skjønner jo ikke fransk, men jeg kunne vel skjønne på, ja, musikken gehøret at det var ingen lystig låt. Det var litt alvor, og litt noe de ikke var helt fornøyd med, tror jeg. Je t'accuse, skal vi se, je t'accuse. Eller noe som ligner på det var vel det. Jeg klarte det ganske bra, ja. Nå tar vi litt hjemlig musikk i stedet. Kontrast ifra Åsnes, som startet opp i 2004 som orkester. Sommertida

Vi tar oss en tur til USA og hører på en Roy Carlton Orbison, eller som han ble kalt The Big O, Roy Orbison. Født i Vernon i USA 23. april 1936 og død allerede som 52-åring 6. desember 1988 av et hjerteinfarkt. Og ble vel kjempepopulær etter sin død. Men det har jo skjedd flere artister. Her låta Blue Bayou.

Tommy Edwards var det vi hørte der altså. It's all in the game. Nå er det til Torino i Italia og hører på en artist som heter Umberto Antonio Tozzi. Født 4. mars 1952, her låta Gloria.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Nå synes jeg faktisk vi skal ta oss en tur til Irland igjen. Jeg har funnet fram mye irsk musikk, så derfor så må vi jo spille litt av den her irske musikken da. Nå skal jeg spille en dame som heter Olivia Douglas ifra Irland. Hvor? Vet ikke hvor ikke gammel hun ditt og datt, men jeg vet hva sangen heter. Den heter The Girl For You.

Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.